bi si olohun oba mi olohun oba mi lana loni olohun na ni lola o na ni titi aye raye olohun oba mi titi nbe ki bebe o to ma be to si ma wa nigba ti bebe o ba ni simo e wa to mi o ma labi na loruko titi mi emi amo ni emi lomo won ni sawa awon ga omo ni bo eja owe o ma ri busala isi suku kodo mo gbe koro suku kodo mo fa ati seti koro bayi na la mo jorun la ni le baba to bi mi lomo eyiri awole to e mo ba wa kalo